0: še biti, ja, ampak ja, jim drinka.
1: Ja, vaj, da, da bi ti kaj zelo,
2: daj. Tel kraber se nele male kaston.
0: Mano da kažer, so mano da rio.
1: Ja, vaj, da slihe, svak slihe. Ja,
2: let tel kraber se nele male kaston.
0: Kajnke mitke, ma ega maha drunke zelo.
1: Ja, vaj, nikaj.
0: Sik, jos, jos.
2: Let tel kraber se nele male kaston.
1: Kom hier van je juur, fushe.
0: Ja, a vi kuk. Ja, vaj, ma merno.
2: Let tel kraber se nele male kaston.
3: Witches.